0: ಇವರಿಂಗೆ ಕುರಿಗೆ ನೂಹುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುನ್ ನಾಯಿ ರಸ್ಸುಗೆ ಎಕ್ವೆರಿ ನಾಯಿ ಸಮೂದು ಬಾಗ ಮೀಹುನ್ ರಸೂಲುಂ ದೊಗ್ಗುರುವೆ
1: ವಾದು ವಫಿರ್ಔನು ವಇಖ್ವಾನು ಲೂತ್
0: ಅದಿ ಆದು ಬಾಗ ಮೀಹುನ್ ನಾಯಿ ಫಿರ್ಔನಾಯಿ ಲೂತುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಖ್ವಾನುಂ ವಿಸ್ ದೊಗ್ಗುರುವೆ
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
0: أدي الأيكة تجي إكوري ناي تبع جي قوم جي ميه ناي إهريها إمم بس رسول دو كروه تمن رسكلا جي وعيد إورينا حق وجيه

رنگل کوره وی کی و توی دن کیت رسولا صلی الله علیه و سلم حدیث کوره وی ملاکاتون ابی کلکا لطفرگن و در نوابی کلکامیدو تیم کلک فن لطفرگن و در نگر نوانی توی

0: الله سبحانه وتعالى قد فد كوفاين لوط فان قوم سدوم هلاك ودي غتكيس بسنا في كركرا بك عبرت الفلاول الله سبحانه وتعالى قوم سلام كربي اكلان رسول لوط عليه السلام اكلي فان غتين ان هم بيفلنا دي جاريا ان ادي علي سدوم قوم هلاك ودي تا مهار حمس وجه منظر فشير إبراهيم فان فرايبلون مضاد بن عمرو شاي بكا غاتي بيكلي فان صحابي نشا ادي داريكلون اسماعيل گ دما كملون هديا يا جمل هيپاگ وداگن صحابي يكونوي مي صحابي كي لوط عليه السلام غاريف گا سلامتم ودانوي اكلي فان گ وفاتر خادم إبراهيم عليه السلام گ حال کولا بهگتم دبي خبرتك تريگا ساراگ فراق پون ابراہیم فانا اسحاق لیوڑان نو انگلو با خبر صاف کو دیوی
1: مضاد بن عمر کی قبیلہ تو ویریا اے نہ کے کھا جرہم کے ویریکم ونی وارت کروا میہار میستف نو ویری کی اے نہ
2: اے زوان امرو اے نہ بپے آئے کو اے ائی ಅಬ್ಬಾಗ ಖಲೀಲ್ಗ ದರ್ಕಲಂ ಇಸ್ಮಾಯಿದಾಯಕು ಎಗ್ಗಮ ಶಿಕಾರ ದಾನ್ನೋಂ ಹೆಂಬೇನು ವಕುನು
3: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗ ಫಾಣು ಉಮರ್ಫುಳು ಮಿಹರ್ ಥೇರ ಆಹರ್ಫುಳು ಎಕಮಕೋಸ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣು ಹಿಯೋನಿ ಅಮರ್ಬುನು ಮುಲೋದ ಎಂಗುಮ್ರಗ ಬೇಫುಳಂ
2: ಆಹಾ ಎಕಮಕೋ ಅಮರ್ಬುನು ಮುಲೋದು ಇಸ್ಮಾಯಿದ ಬರ ಹೆಂಗ ಆಹರ್ ದೋಷಿವಾನೆ ಹಂದಾಂಗ ಬಹುರಿತ ಆಹರ್ಮನ್ ಶಾಮುಂಗ ಸೇನಾಯ ಕಾಫ ಜುರುಹುಮಾ ಬದ್ದಲ್ ಕುಯ್ದು ಕಾಫಯುಂಗಾಯನ ಇಂಗೊಯ್
3: ಮುಲೋದ ಅಮರು ತಿಂವಣ ಮೇಹಕ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪೇನೆ ಅಣ್ಣ ಹೀವಾಗತುಗ ಎಮಿಹುಂಗ್ ಎನ್ನನಿ ಅಲ್ಲೋಗ ಅಲಿಲುಗಾರಿ ಆರ್ಮಿಣ್ಣು ಜಿಯಾರಕ್ಕು ಇಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಣ ಮಮ್ಮ ಫುಳು ಹಾಲೋಳು ಫಿಲು
2: ಕಜಿ ಅತ್ತಿಯ ಹೀವಿಗ ನುಬೆನ್ನು ಏ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಿಜ್ಜೇನ ಏಯ್ ದೂತು ಅಮಿಕೊಂಗ ಅಳಕಂಗೂಣು ಕುಜ್ಜ
1: ಇಬ್ರಾಹಿಂಗ ಸಹಾಬಿಯನ್ನ ಸಲಾಂ ಸಲಾಂ
2: ಸಲಾಮನ್
1: ಕಲೇಮಿಂಗ ಮಿ ಸಹಾಬಿಯನ್ನು ದನ್ನಮತ
2: ಕೀಹಿನೆತ್ತ ಕಜೆಗೆ ಏನು ಬ ಸಾಹೇಬ್ ಕಮನಾವ ಕೀವಿ

0: إسرائيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: അടു വസ്സോ തിയകെന്തവണി ദീനി മുർഷീദ്.

0: ಸ್ಕಲಾಂಗೇ ಕುಳದುಂ ವಂತಕಮುಂ ಉಡು ಹೆದ್ದವೀಮೆ ಅದಿ ಹಮಕಶ್ವನು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ ತನವ ಸ್ಕುರವುಮ ಕುಳದುಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೇ
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اديتي من رسكلانگه بينگنو فتورويمه فاه تمچگه گوتگا بينگنو فتوروي رسكلانگه مولكماي

ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಫರದು ಕೊರೆವುನಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನಮಾದೆ ಎಫ್ಫಹು ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುನ್ ನಟ್ಟಕ ಲುಯಿ ಕೊರೆವ್ಯೆ ರೇಖ ದುವಾಲಿಗ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಫಸ್ ನಮಾದೆ ಮೀಸಾನುಗ ಎಯ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ನಮಾದೆ ಅಮಲುಗೆ ಗೊತುಂ ಬಲಾಯರು ಎಯ್ ಫಹೆಕೆ ಮೀಂವೆಸ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗ ನಮಾದುಗೆ ದರಜಾಗೆ ಮತಿವರಿ ಕಂ ಹಾಮವೆ ಹದೀಸ್ಗ ಬಯಾಂ ವಿಗಿಂಗ್ ಐಸ್ ಫಾವೆ ಅಮ್ದೈತು ಫರೀದತಿ ವಖಫಫ್ತು ಅನ್ ಇಬಾದಿ ರವಾಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಮಾನೈ ಎಗೊತಂ ಹುಕುಂ ಕಂಡೆಯಲಿಗೆಂವೆ ಅದಿತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುಂ ನಟ್ಟಕ ಲುಯಿಕೊದ್ದೆವುನೆ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮ್ಯಾನ್ ಬಫ್ಯಾನ್ನ ಬೆದೆನಿವೆರೀನ್ನಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ದರೀನ್ನ ಲಫತುಸ್ಸುರೆ ನಮಾದು ಕುರಾನ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೇಂ ಅಮುರು ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಅನ್ ಅಮ್ರು ಬುನು ಶುಐಬ್ ಅನ್ ಅಬೀಹಿ ಅನ್ ಜದ್ದಿ ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود ماني عمرو ايناغي بابا شعيب غريهم شعيب ايناغي كافا الله ايدي بفاك ذن الرسول لبي عمرو بن العاص غداري كارون عبد الله غريهم رواك روافاوه اكاليغي فانو ابهي عمرو بن العاص غداري كارون عبد الله ودالويه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفيه تيبامي هنگ دارين عمرون هنگ اهر ومون اكو دين نماد قرآن عمر قراشه ادي اكو دين نماد نو قرآن ما ديها اهر ومون بودو انياي نواغو تغا اكو دين گيگا جهاشه ادي ديها اهر ومون ندا تمتيگا دجنسوگ اكو دين وكي قراشه ಕೀದ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಾದುಗೆ ದರಜ ಮತಿವೆರಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಮಿಂಬರು ನಿಕನ್ ದೆಕೇಶೆ ದರಿಂ ಲಫತುಗೆ ತರುಬೀಯತುಗ ನಮಾದುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹೇನು ಉಮಂ ಎವನಿ ಅಮುರು ಕುರವ್ವಾಫೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಬೆದೆನಿವೆರಿ ನಂಗ್ ಅಮುರು ಕುರವ್ವಾಫಾ ಎವನಿ ದರೀನ್ನನ್ ನಮಾದು ಕುರುಮಂ ಅಮುರು ಕುರುಮಶೆ ಅದಿ ಲಫತುಗ ದರೀನ್ನನ್ ನಮಾದು ಕುರಾನ್ ದಸ್ ಕೊದ್ದಿನುಮಶೆ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ماني تيبامي هنگ دارين أمرون هنگ أهر ومون اكو دين نماد كرومن أمر كراشه أدي اكو دين نماد نكرانما ديها أهر ومون بودو أنياين نواغو تغا اكو دين جاگا جهاشه ಅದಿ ದಿಹ ಅಹರು ಉಮುನ್ ನಿದಾ ತಮ್ಮತೀಗ ದೆಜಿನ್ಸುಗೆ ಕುದಿಂ ವಕಿ ಕುರಾಶೆ.

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: ابيكلم ودال فوه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته
0: وما علينا إلا البلاغ المبين
1: ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
0: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگ منزل تک منور كوريويمه دوسوي هيكي گودوفاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيباميهن الله دفا فاوا تكتين هيدكم أوليشي أورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವಾ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುನಾ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: ഉണ്ടാവും. ബിരുവരി എമ്മെ അടക്കം മെണുവി എവരെങ് ഇൻതിസാരൻ നുക്കുരത്തെ എവരെങ് എക്കു അണക്കക്ക ദെക്കൊളുവരി വേവെ തിബ്ബ എ അടു ഐസ് എവരെങ് ഗെന്താണത്തെ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفل فملوه هتة فهي إهارون إورنج وررس قلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانته

ಎಕಲಾಂಗೆ ಕಮಕಂ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾಫಿ ನಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಮುರುಫುಳು ವಾಕಂ ಕಷವರಿ ಎಕಮಕ ವಾಷೆ ವಹಿ ಕುರೆವ್ವುಮೆ ದೆಂ ಎಕಮೆ ವೆದೆತೆ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهي اكلانگ يد قدر فلغا امها كنتكوگ ام متي وريكم وارس کلانگ حسطاهر وانت کمائي ادي تيبا ميهم رجوع كروا حشي اكلانگ حضرتشي سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا قرنم إذا وقعت الواقعة قيام بجهد ليس لوقعتها كاذبة إكم واني كما مدو ಇಂಕಾರುಕೊ ದೊಗುಕುರಾಣೆ ಫರಾತೆನ್ನುವೆ ಖಾಫಿದತುರ್ರಾಫಿಅ ಎಬ್ಬಯಕು ದಕ್ಕುರಮುಂ ಅಣೆಬ್ಬಯಕು ಮತಿಕುರಮುನ್ನೆ ಎಬಹಿ ಅಬಾಜವೆರಿಂ ದಕ್ಕುರವ್ವ ಬಾಜವೆರಿಂ ಮತಿಕುರವ್ವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗೆ ಇದಾ ರುಜ್ಜತಿಲ್ ಅರ್ದು ರಜ್ಜ ಬಿಂಗಂಡು ಗದಫದಯ ಹೆಲಿಗೆಂಫಿ ಹಿಂದೆ ವಬುಸ್ಸತಿಲ್ ಜಿಬಾಲು ಬಸ್ಸ ಅದಿ ಫರುಬದತ ಫುಂಡುಫುಂಡುವೆ ಹಿಮುಂ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಫಕಾನತ್ ಹಬಾ ಅಂಬಸ್ಸ ಫಹೆ ವಯಾ ಬುರ ಬುರಾಗೆಂದ ಕುಂಡಿತಕ್ಕೆ ಕಮುಗ ಎ ಫರುಬದತ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً أَدِ تِيَبَا مِيهُمْ إِدْوَهُمْ تِمْبَاوَتَكَ وَدَي فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَهِ كَنَافَرَاتُكَ مِيهُنَّ كَنَافَرَاتُكَ مِيهُنِّي دَرَجَاكَ غُتُمْ قُمْبَيْنْ هِيَّ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أدي وافراتك ميهن وافراتك ميهن درجاك غتن كمبين هي والسابقون السابقون أدي كري أرادية ميهن درجاك غتن كري أرادية ميهن أولئك المقربون كتن كروا فاوا ميهني ايورن في جنات النعيم نعمتك سورك تكوك ثلة من الأولين اسفديا ميهنك ترين ابهي ಇಸ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತಕುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕೆ ವಕಲೀಲುಂ ಮಿನಲ್ ಆಖಿರೀನ್ ಅದಿ ಫಹುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಬಹಿ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತಕ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು ಮುಹಮ್ಮದು ನಬಿಯಾಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮಧು ಬಯಕೆ ಅಲ ಸುರುರಿಂ ಮೌದೂನ ರನಾಯಿ ಜವಾಹಿರುಂ ಐಕ್ಕಂ ಅಳುವಾಫಾವ ದಾಂತಕೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗೆ ಮುತ್ತಕಿಈನ ಅಲೈಹ ಮುತಕಾಬಿಲೀನ್ ಎ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತೀಗ ಎಕಕು ಅಣಿಕಕ ಕುರಿಮತಿಲ ಲೆಂಗಿಗೆಂವ ಹಾಲುಗೆ

ಅಲೇಗೆಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಷೆ ಹಮಕಷವರು ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم اي مغفر ديگنوا ادي دوگو كرا ميهن دين هما كشورون تيبا ميهن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಶವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾಣೆ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಮ್ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ فشاربون شرب الهيم فه فمبوا جنفاوا جملتا فمبو فدان هذا نزلهم يوم الدين قيام الدوهم اورنگ مهمان داري اكي مي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದು ನುಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರುಕುರ ಮಂಜ ಮೆದು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي

timan raskalange heye. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Handuma kurme kamugayai daturu faturu kura mihunna shai daturu nuko qaimu vetibe mihunna beenun hife ecche kamuga timan raskalange e alifan levvime. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fahe kalege fanuge veri ma vanta raskalange ismu fulun kalege fanu tasbiha vidalu vashe. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fahe hama kashawarun tarita osfuhe tantan gandevva timan raskalange huwa vahi kuravvame. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ أَدِي تِيَبَا مِيهُنْ دَنَّنِي نَمَا هَمَا كَشَوَرُنْ أَيْ بَدُوَيْكِمْ وَا هُوَ يَكَّنْ كَشَوَرِ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ هَمَا كَشَوَرُنْ أَيْ مَاوَيْكِمْ وَا قُرْآنْ كَنْ كَشَوَرِ في كتاب مكنون ركاتري كرفا فاوا فتغي لا يمسه إلا المطهرون طاهر وغنوا ميهم منوي افتغا نبيهنت تنزيل من رب العالمين ای عالم تکوگے ویری رسکلانگے حضرتن باوا لیوی فتکے افا بی هذا الحدیث انتم مدہنون تیا با میہن دگو کو فروا کڑا کرنی می واہ کیا میدوگا ایبہی می قرآن میدوگا ہیے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ادي تيبا ميهن رزقو دوّي کموگے مچا کرا شکرکی اے رزقو دوّي رسکلانگے دوگو کرن کموگا تيبا ميهن حدموئے فلولا اذا بلغت الحلقوم فهي ಮರುವುಮುಗೆ ವಗುತುಗ ಕರಾಹಮಯ ಫುರಾನ ಐಸ್ ನೇವಾ ಹೊಳಿಯಂ ಎಳಿಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ವಅಂತುಮ್ ಹೀನ ಇದಿನ್ ತಂಝುರೂನ್ ಅದಿ ಎಹಿಂದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬಲಬಲ ತಿಬೆಮುಯೆ ವನಹ್ನು ಅಕ್ರಬು ಇಲೈಹಿ ಮಿನ್ಕುಮ್ ವಲಾಕಿನ್ ಲಾ ತುಬ್ಸಿರೂನ್ ಅದಿ ತ್ಯಬ ಮೀಹುನ್ನವ್ವುರೆ ಎಮೀಹಾ ಆ ಎಬಹಿ ಮರುವ ಮೀಹಾ ಆ ಗಾಯಕಂ ಬೊಡಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಹೆನೆ ಕಮಕು ತ್ಯಬ ಮೀಹುನ್ನಕ ನುಫೆನೆ.

0: ಮುನ್ನಾ ಕೊಬ್ಬಾ ಕಿ ಹೇನಕ್ಕೆ ದೆಳಹಿಯ
1: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ ರಾಂಗಳ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ದೆಳಹಿಯ
0: ಅಫನಸ್ ದೆಳಹಿಯ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ಕೊಂ ವಡಾಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ಅಫುಂ ಅತಃ
2: ಮುನ್ನಾ ತಿಹೆ ಬುರಕೊ ವೆಣ್ಣ ಹಿಂ ಕಮೆನ್ನೆ ಅಫುನ್ ತಿಕಂ ಕೋಲನ್ನ
1: ತಿಕೂದುಂ ಹೌದಾಯಿ ರಾಂಗಳ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನಾ ಕಹಿ ಆಹು ಹಾಲ ಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನಾ ಸಕಾಂ ಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನಾ ವರಹ ಉಪಾವೆ
3: قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ماني هم كشورون الله إفس كمكم ميستكونن أنياء نكرف وي إهن كمكو ميستكون إورينج أميل نفسو تكن أنياء
4: كورين ريكان وقت تريس منت مي دينو كادو

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هم كشورون كم دينك خلق و أدي إسلام دينك خلقك لدوتك كم
1: ತ್ಯಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಹೇಲುಂತೆರಿಕಂ ಇತರು ಕೊದ್ದನಿ ನುವದಿಹ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದೀನುಗೆ ಆಡು
2: ಮಿಹಾರು ಕಡಿ ಮೆಂದ ಮುಗಲಿವೆ ದೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಗೆ